0: So, this is an IKEA forest.
1: Yeah, you can tell by the green green panels. It's only them that uses this to warn people off that it's private property.
0: Oh, a car coming.
1: Bună seara.
0: Hello.
1: Noi facem un documentar despre pădurile IKEA. Și am aflat că o cumpărat.
2: Buletinul, legitimație, vă rog frumos. Domnul, dumneavoastră, de ce filmați aici? Puneți camera în mașină. Deci, puneți camera în mașină, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Deci, un buletin, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Și dumneavoastră.
0: I'm a journalist from Denmark.
1: Documentarul despre IKEA. Da.
2: Dumneavoastră aici ați călcat un teritoriu privat.
1: He said it's on a... It's private land and we're not supposed to film.

0: So, this is an IKEA forest.
1: Yeah, you can tell by the green green panels. It's only them that uses this to warn people off that it's private property.
0: Oh, a car coming.
1: Hello.
2: Hello.
1: Noi facem un documentar despre pădurile IKEA. Și am aflat că o cumpărat.
2: Buletinul, legitimație, vă rog frumos. Domnul, dumneavoastră, de ce filmați aici? Puneți camera în mașină. Deci, puneți camera în mașină, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Deci, un buletin, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Și dumneavoastră.
0: I'm a journalist from Denmark.
1: Documentarul e despre IKEA.
2: Da. Dumneavoastră aici ați călcat un teritoriu privat.
1: He said it's private land and we're not supposed to film.

0: So, this is an IKEA forest.
1: Yeah, you can tell by the green green panels. It's only them that uses this to warn people off that it's private property.
0: Oh, a car coming.
1: Bună seara.
0: Hello.
1: Noi facem un documentar despre pădurile IKEA. Și am aflat că o cumpărat.
2: Buletinul, legitimație, vă rog frumos. Domnul, dumneavoastră, de ce filmați aici? Puneți camera în mașină. Deci, puneți camera în mașină, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Deci, un buletin, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Și dumneavoastră.
0: I'm a journalist from Denmark.
1: Documentarul despre IKEA. Da.
2: Dumneavoastră aici ați călcat un teritoriu privat.
1: He said it's on a... It's private land and we're not supposed to film.